Svim dragim gostima, prijateljima, rodbini i kumovima, ludi i nezaboravni provod na svadbi Sare i Nikole žele roditelji Adriana i Darijan.

Dragi kumovi Valerija i Alen, te klenceri Marija i Matija, hvala vam što ste uz nas na najvažniji dan naših života. Vaša podrška i prijateljstvo znače nam sve, a dijeljenje ovog dana s vama čini ga još posebnijim. Hvala vam što ste uvijek tu za nas, uz osmijeh, suze i slavlje. Bez vas naša priča ne bi bila potpuna. Vole vas Sara i Nikola.

Svim dragim gostima, prijateljima, rodbini i kumovima, ludi i nezaboravni provod na svadbi Sare i Nikole žele roditelji Adriana i Darijan.

Dragi kumovi Valerija i Alen, te klenceri Marija i Matija, hvala vam što ste uz nas na najvažniji dan naših života. Vaša podrška i prijateljstvo znače nam sve, a dijeljenje ovog dana s vama čini ga još posebnijim. Hvala vam što ste uvijek tu za nas, uz osmijeh, suze i slavlje. Bez vas naša priča ne bi bila potpuna. Vole vas Sara i Nikola.

Svim dragim gostima, prijateljima, rodbini i kumovima, ludi i nezaboravni provod na svadbi Sare i Nikole žele roditelji Adriana i Darijan.

svim dragim gostima, prijateljima, rodbini i kumovima. Ludi i nezaboravni provod na svadbi Sare i Nikole žele roditelji Adriana i Darijan.

0: Dragi kumovi Valerija i Alen, te klenceri Marija i Matija, hvala vam što ste uz nas na najvažniji dan naših života. Vaša podrška i prijateljstvo znače nam sve, a dijeljenje ovog dana s vama čini ga još posebnijim. Hvala vam što ste uvijek tu za nas, uz osmijeh, suze i slavlje. Bez vas naša priča ne bi bila potpuna. Vole vas Sara i Nikola.
1: Ave kume! Slušaj ovo!

Svim dragim gostima, prijateljima, rodbini i kumovima, ludi i nezaboravni provod na svadbi Sare i Nikole žele roditelji Adriana i Darijan.

Radija Sjeverni FM, nakladnik VIP Media Ivanec Vladimira Nazora 1, glavni urednik Almira Koren. Ovo je vikend program Sjevernog FM.